حالا این بار زهبر کم تعذب تنها کم تا آدم مجبور کوه بازه هنسه معدت آن حنا نیدم تا و ما کلف سهای درفی مدب نه آبزی حنا عدت اینا مالاتیو نخولات کم آبزه مدب تا دویل کم زتسات فکم تخته تلت مدب نه آزی هم مسکن کم فتو آم مود داده دم ما نزم آبالات آبزی آخوینم نزم مدب باط تنها با هم کفنو آزو علو کم مسکنم یفتو مالاتیو بشه میم بشم کلهم تعذب تن ادیتر مدب هلو دبای و مدهانی زکریاس آزی هم مسکنم فتو به مود زال دم ما آبزی امسای وعیلم زلو ادیترات ملاک سلطان ود سلطان مس عبد الفتاح آدم سالینا ما تسلام مکنن آب گرافیکس رستنا یمانی کمون تکنیشانات لملم عقبه مس مکدا ساسینوس تکنیشانات دمت دما سابا گنزبو مس ایلن تسفای آب میک اب امیر محمد ابراهیم کمون اب البسات سالینا تهایه اوها هات مدبات نهایر سعنایم دما علم یوهانس ود گنطو کمون تکی مکنن زعدی بمهانیم نزام دبنا بهم کم حلال فاو ایلم ازیه مسگنم اب زمت زلو انیات کسب نرحب سلام وسنای زلو انیات نخلتنا اب زلنا یخونلنا دما تسفان گبر الساده المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة. إلى جديد اللقاء بكم، نتمنى لكم كل الصحة والعافية إن شاء الله. إلى اللقاء.